0: Brana wa wadi sisawaju yo.
1: Yes.
0: Na jeli tiyo rati. Na kache rati se niye dima wu. Diye be guwe ni masi. Diye be se wu. Neni pa be se wu diye. E rati yu vrimu.
1: Amen.
0: E ti ben te wu mumu yem. Ne wa wa wu. En te abu susumu.
1: Yes.
0: Ne wa wa wu.
1: Yes.
0: En te jama mbomu. Ne wa wa wu. En te kwanu bomu. En wa wa wu.
1: Yes.
0: En te

0: asomde
1: amen
0: awurade ma ma no amo ya asem tiefo
1: amen
0: momme amo ya asem yefo momme ya tiefo keke asem obi atie awurade ma bubu akoma bi aye
1: Jesus
0: no just on fasisa
1: yes
0: no shisha awurade
1: yes
0: no awurade
1: yes
0: say the awurade oba
1: yes
0: on your iraba
1: yes
0: yes so so we tie na wa ya mind ya dawasi e wo Jesus name amen
1: amen
0: 0556 1717
1: Yes.
0: Are you married?

0: amen amen
1: kachara se enwe osa wa peche
2: udi poni mochi
0: yes
3: yes
1: you feeling ke kaya biela wo osem
0: jesus
1: feeling ke kaya biela wo muni
3: jesus
1: ya so ta chama
0: jesus
1: ya nya papa ya jalo ya shaw
0: yes
1: wani biela jalo wani biela ura
0: yes
1: wani biela shata
0: yes
1: wani biela ya papa
0: yes
1: wani biela ya adeswa na so mesa so wa peja osa na dia boni mo jeni
0: yes
1: samo jano
0: en
1: ro boni no
0: yes
1: en ro mu
0: yes
1: ni asu biela
0: jesus

Ɛwurade, yɛbɔ mpae wɔ wo Yesu Kristo din mu. Yɛbɔ mpae gya wɔ afono ahyɛ wo nsa.

0: Yes. Yes. Mama kai, tama ya de talent ni ma o. Mm. Mm. Omo ni tunu ya kwa.
1: God bless you.
0: Obi omo de mfaso asaba.
1: Yes.
0: Na de lan tim na ni de kwesi ene de.
2: When the mission say a nipa ya bet ya ya bang Bible say Matthew 25 verse 4 sin wa the Bible say what is the talent ya mum no wo ba na ba ko de o man ni num no na adore asenya enuma ka ho ni o man ni tu no na adore anya tu aka ho ni o man ni ko no the Bible say ayo ba ye na ba ko na ni kwa no when I say you wicked servant

0: sonya papa wo be di na chi asa na be ka kire wo
1: ana kwa yesu mpadwuma ntina ko o di bible ayi